مجور کر، کہتے ہیں جو حلال دفتر دئی جب کاڈ ہے، ہوئے گا کون حوال، کبیر جور کیا سو ظلم ہے۔